0: Zvonko i Mirko.
1: Zvonke, s tobom tebe zanimalo. Za povećanje penisa M plaćao 15.000 euro.
2: Pa se to je na obruka, vredno, ne?